kvinna. Ledsen är gamla min. Men kommer jag petta Lena. Det är så deilig att det var vår. En glad kalypso